0: da su mak, te te malku tak, je da vetre u tak, ke bi smaja kibera, lahvande joma, a plan joma denu se bok lan hoben, ke bi smaknan te aja bens, velle talinan lelis jona, illa pasinan min bisah.
1: Ich werde schämen.